0: uzdeltu.
1: Grešnim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem.

zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to. Staviti teret još veći,

težak i prljav zrak koji nam je ostao nakon požara, koji evo još uvijek tinja i tinjače ko zna do kad, budući da kiše nema. Zato pogled prema nebu, nada u koju kap više i dobra glazba za ljepši početak ovog petka.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
4: Ovo je Radio Delta.

Dal Mattino u 7.25. Grad Opuzen raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2026-2027. godinu. Dodijelit će se 18 stipendija, a mjesečni iznos povećan je na 170 eura. Prijavu s kompletnom dokumentacijom možete podnijeti putem pošte ili osobnom dostavom na adresu Grad Opuzen, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, Trg Kralja Tomislava 1 Opuzen, zaključno sa 15. listopada. Evo, imate koliko, nekih 6 dana. Tekst natječaja, prijavnica i izjava, sve je to dostupno na mrežnim stranicama grada Opuzena. Svakako se informirajte na vrijeme, prijavite i ako imate pravo na stipendiju, naravno da ćete to i iskoristiti. Neno Belani i Fjumensi u nastavku nam stižu, pa najnovije vijesti, ostanite s nama.

0: Gospiću inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija. Zelenski odgovorio na Rubijeve tvrdnje oko okončanja rata. Gorica i Rudeš otvaraju novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva nakon 3 tjedna pauze. Ja sam Kristina Bupnjević, dobro jutro. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju treću fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
1: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
0: Pripadnica inicijative Gospić je naš dom, Darija Došen, u razgovoru za Media Servis upozorila je da se propisane mjere zaštite tijekom sanacije ne primjenjuju.
2: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada.
3: Media Servis. Vijesti.
0: Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura više u blagajni.
4: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
0: U Poreću se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
5: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
3: Media Servis. Vijesti.
0: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
6: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
3: Media Servis. Vijesti.
0: Zbog afere s putovanjima europarlamentarka Romana Jerković Kraljić istupila iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
7: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj radi. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
0: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić.
3: Media Servis. Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je na komentar američkog ministra vanjskih poslova Marka Rubija da se rat Ukrajine i Rusije ne može okončati diplomacijom jer je došlo do pat pozicije. Poručio je da se s Rusijom ne može ekonomski surađivati i onda iznositi takve tvrdnje, nego da treba napasti njezinu ekonomiju i tako prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina da sjedne za stol.
8: Pomozite nam da zaštitimo naše nebo i steknemo dominaciju nad njim. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za 2-3 mjeseca izgubit će sve. Ovo nije pad pozicija, ovo se zove nedostatak volje.
3: Sport.
9: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo od 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. Trener domaćih Mario Carević.
10: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
9: U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasman na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Naše reprezentativke dočekat će Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Uoči dvoboja izbornik Nenad Gračan.
11: Sve teška utakmica pred nama, igramo protiv jedne momče koja je među najboljima u Europi. Jedna momče koja je vrlo agresivna, koja je vrlo dobra u prekidima, sigurno da će biti za cure vrlo zahtjevno. Pravit ćemo sve, slušat ćemo sve.
9: Nakon susreta u Puli Hrvatsku utorak očekuje uzvrat na Islandu. Treće kolo grupne faze rukometne lige prvaka dovelo je u Zagreb danski Alborg. Pred nešto više od 6000 navijača Lavovi su poraženi s 33-23. Kapetan Filip Glavaš nezadovoljno je poručio.
12: Ljucam kad se nešto i dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
9: Nakon odigranog kola Alborg je prvi s 5 bodova koliko imaju i drugi Parižani. Treći Zagreb ima 3 boda manje, dok je Celje na začelju bez osvojenih bodova. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: stanje u prometu.
1: Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona zbog mokrih i skliskih kolnika, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Za sada nema nekih većih poteškoća, ako vi znate za neke javite na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Moja Tamara. Moja Tamara, možda snijeg ove zime napada, ali o tom potom. Sad bi dobrodošla jedna kiša, ali evo nema je. Ne znam je li gore otvoriti prozor ili zatvoriti prozor, jer ništa ne puše vani i dim jednostavno samo ulazi. 8:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutro je oblačno, temperatura je 19 stupnjeva, dnevno bi se mogla popeti do 24 stupnjeva. Ipak oblaci nisu samo ukras na nebu, danas postoji mogućnost kiše, ali tako je bilo jučer i prekjučer, pa evo ništa. Lokalno su, kaže prognoza, mogući i pljuskovi s grmljavinom. Nestabilnije vrijeme nastavit će se i tijekom vikenda uz mogućnost obilnih oborina na našem području, a svi mi koji čekamo kišu imamo još jednu posebnu želju da napokon osježi zrak i pomogne ukloniti dim i čestice koje su zaostale nakon požara. Evo, ponavljamo to stalno, pa možda dozovemo kišu. Što se biometeoroloških prilika tiče, jug zemlje danas bi mogao osjetiti nepovoljniji utjecaj vremena zbog južine, povećane naoblake i moguće kiše. Kod meteoropata i kroničnih bolesnika moguće su pojačane tegobe poput glavobolje, umora, razdražljivosti i slabije koncentracije. A ako vam se danas malo sporije razbuđuje, čini vam se da vam treba još jedna kava, treba, ali možda nije samo do petka. Dragi moji, čuvajte se, osobito ako još osjećate posljedice dima u zraku. Ne znam u kojem dijelu živite, ali baš je grozno. Barem neka malo nam zapuše. Zrak je i dalje zagađen, smanjite boravak na otvorenom i izbjegavajte fizičke napore. I naravno, i dalje ostanite uz nas, trudit ćemo se da vam malo olakšamo.

0: Lola, svježa i zdrava ponuda. Šipak 1,99 euro, paprika babura 1,59 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Bio je to Damir Kedžo. Večeras, odlična predstava, evo petak je, baš dan za predstavu. Crnogorac u krevetu, večeras u kazališnoj dvorani Gradskog kulturnog središta Metković s početkom u 20 sati. To je jedna od najgledanijih kazališnih komedija u Hrvatskoj i najuspješnija crnogorska komedija svih vremena. Riječ je o klasičnoj komediji koja na duhovit i prepoznatljiv način prikazuje crnogorski način života i običaje, progovarajući o različitim životnim fazama i izazovima bračnog života. Kroz tipične stereotipove, predstava s puno šarma i topline oslikava svakodnevnicu jednog prosječnog crnogorskog para i upravo zato publika reagira s oduševljenjem. Evo, nabavite svoje ulaznice na vrijeme, vjerujem da ćete večeras uživati.
1: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
2: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
1: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
2: Ne propustite večer smijeha do suza.
1: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
3: Ovo je Radio Delta.

0: sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ministri se danas okupljaju na sjednici vlade na kojoj je glavna točka rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcija za 2027. Premijer Andrej Plenković ima dobre vijesti za hrvatske financije.
1: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim, a strateški je važno dakle da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
0: No loše vijesti stižu kada je inflacija u pitanju. U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz hrvatske regije i svijeta, na koje je guverner HNB-a Ante Žigman poručio.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo će otvoriti Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. O momčadi Rudeša trener Mario Carević je rekao.
3: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
0: Susret počinje u 18 sati. U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježa teletina, plečka, ribra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sire d'Ameri, Gouda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje, Florio, litra, 3 marke, 45. Kava, krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku, 10. Ožujsko pivo, Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks, Kent, 400 grama, marku, mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Stanje u prometu.
1: Na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona zbog mokrih i skliskih kolnika. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi. Radovi su uz privremenu regulaciju prometa vozi se kod Opuzena do 15. listopada, kod Komina do 23. prosinca. Vozači, posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića i držite razmak između vozila, izbjegavajte nagla kočenja i prilagodite naravno brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće lokalno, slobodno javite, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

ništa. Danas, drugog petka u listopadu, obilježavamo svjetski dan jaja, namirnice koja je već generacijama nezaobilazna na našim stolovima. Kuhana, pečena, kajgana, na oko, u omlet, jaja su omiljena na bezbroj načina, stvarno ima puno načina za spremiti jaja. Bogata su visoko kvalitetnim bjelančevinama, sadrže vitamine i minerale, a žumanjak je izvor kolina važnog za normalnu funkciju mozga i živčanog sustava. Kako tko voli, osobni izbor, ali jedno je sigurno. Jaja su namirnica koja spaja tradiciju, jednostavnost i dobar zalogaj. A za dobar početak petka možda je dovoljan jedan komad kruha, dva domaća jaja i šalica kave. Dobar tek i živjeli naši mali hranjivi doručci.

0: Zdrav. Izdvajamo iz ponude. Cekin pileći file 500 grama 5,69. Jadro napolitanke 430 grama 2,49. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Tobom žeđam, Džiboni, a žeđaju nažalost stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta ostali su do daljnjega bez pitke vode zbog izrazito niske razine vode na izvorištu Banja. S izvorišta više nije moguće crpiti vodu, a stanovnicima će se voda za nužne osobne potrebe dostavljati autocisternama. Iz komunalnog poduzeća stanovnicima preporučuju da prate raspored dolaska autocisterni u svoja mjesta, te da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za osnovne potrebe. I ne zna se kad će biti osposobljena vodoopskrba ponovo normalna. Tako, nemojte vodu uzimati zdravo za gotovo, evo, neki ljudi nemaju je i ne znaju kad će imati pitku vodu. Zato čuvajmo naša izvorišta i našu vodu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog afere s putovanjima, europarlamentarka Romana Jerković-Kraljić istupila je iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva, na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga, neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
1: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić. Američka vojska uživo će prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg bojnika koji je osuđen za ubojstvo 13 nenaoružanih američkih vojnika u Fort Hoodu 2009. godine. Potvrdio je to u intervju za Real America's Voice ministar obrane Pete Hegseth. Pentagon je ranije ovog tjedna najavio da će se 3. prosinca Hasan suočiti sa strijeljanjem, a bit će to prvo javno pogubljenje u SAD-u od 1961. godine.
3: Učinit ćemo to isti dan i u isto vrijeme kada je on to učinio. Obrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju shvatiti da postoje ozbiljne posljedice za ovakve stvari.
1: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasma na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Na stadionu Aldo Drosina naše reprezentativke dočekat će u 18:45 Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Izbornik Nenad Gračan.
4: Da, teško sad tu naći neke pametne riječi i sigurno da nas poraz boli, da nismo bili dobri. Tranzicija, znali smo s čime će Alborg udariti, koja im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
1: Hrvatsku utorak očekuje uzvrat na Islandu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

U 10 sati leteći odred. Evo, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 22 stupnja, ne znam što je s ovim vremenom vani, malo je možda zapuhalo, što nije loše, uvijek se nadam da će raspuhati taj dim i sve ono što je u zraku, pa će malo bolje moći disati. Međutim, kiše nema na vidiku, iako je najavljena za danas, znači može svaki čas, ali najvjerojatnije neće. Čak nam se i sunce pokazalo, provirilo, danas negdje do 25 maksimalac, južina. Evo, vidjet ćemo što nam nosi ovaj petak. Ali ono što sigurno znamo, to je da je danas 9. listopada i da danas obilježavamo Svjetski dan pošte. Sjećate li se vremena kada smo s nestrpljenjem čekali pismo, čestitku ili razglednicu nekog dragog nama? Danas poruke stižu u sekundi, sve je digitalizirano, ali ono uzbuđenje kad otvorite kuvertu i pročitate rukom napisane riječi ima neku posebnu čar. Pošta i dalje povezuje ljude, dostavlja pakete i važne pošiljke, a ovaj dan nas podsjeća koliko je lijepo nekome poslati znak pažnje. A vi, dragi slušatelji, čuvate li još stara pisma i razglednice? Ako da, podsjetite se danas, pokažite mlađim generacijama kako se nekad pisalo.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

Što je sve u našim mislima? U ovom mjesecu, posebno mjesec listopad, u kojem se diljem svijeta posebna pažnja posvećuje prevenciji i borbi protiv raka dojke, svakako treba i inače razmišljati o tome, a pogotovo u ružičastom listopadu. Globalna je to kampanja koja podsjeća na važnost informiranja, redovitih pregleda i što ranijeg otkrivanja bolesti. Rak dojke najčešći je oblik raka kod žena, pravodobno otkrivanje i dostupno liječenje mogu značajno utjecati na ishod bolesti. Upravo zato tijekom listopada brojne zemlje i organizacije provode različite aktivnosti kojima se podiže svijest i pruža podrška obiteljima. A mi ćemo i kroz ovaj listopad često napominjati koliko su redovni pregledi jako, jako važni.

0: ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, priopćio je USKOK. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju treću fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
1: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
0: Iza Hrvatske je još jedan sjajan turistički rujan. Zabilježeno je 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što u odnosu na isti mjesec lani predstavlja rast od 3% u dolascima i 3% u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske i Slovenije, a najviše noćenja je ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj je od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Hokejaši Siska upisali su poraz u petom kolu Alpske hokejaške lige. Na gostovanju kod austrijskog Kitzbühela izgubili su rezultatom 3-2. Na listu strijelaca za Vitezove upisali su se Tjaš Lesničar i Vito Iđan. Sisak će već u subotu u ledenoj dvorani dočekati talijanski Asjađo, trenutačno vodeću momčad lige. Susret je na rasporedu u 19:30. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Radio Delta.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Nakon uspješnog singla Nitko kao ti, bend Alex Bruno donosi novo izdanje Odlazim, koji nastavlja niz pjesama kojima publici približava teme ljubavi i emocija, a sve to uz moderan zvuk i produkciju koja dodatno naglašava atmosferu pjesme. Slušamo ih.
0: Nova pjesma.

0: je Radio Delta. Aktualno. Aktualno.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Nakon nekoliko požara na području Vida i okolice Metkovića, osim same vatre, velik problem postala je i kvaliteta zraka. Zbog toga postavljen je uređaj za mjerenje kvalitete, a prve vrijednosti pokazale su povišene razine pojedinih onečišćujućih tvari. U Vidu su tako privremeno zatvoreni škole i vrtića, građanima je preporučeno smanjiti boravak na otvorenom. O tome što zapravo udišemo nakon požara, koliko je takav zrak opasan i kako se zaštititi, razgovaramo s gospodinom Nenadom Perišem, voditeljem odjela za ispitivanje zraka, otpada, tla i buke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Gospodine Periš, čujemo li se?
2: Čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, za početak krenimo od toga, recite nam što su zapravo dosadašnja mjerenja kvalitete zraka na ovom području pokazala.
2: Pa evo, s obzirom kao što ste rekli da je, nažalost, ali evo koliko sam upoznat, to se često zna događati, u dolini Neretve u ovo vrijeme požar je zahvatio taj dole Šaš i Trstiku koja se nalazi na naplavnom području gdje voda, gdje je Neretva zapravo se širi u svojoj delti. Požar se proširio i zahvatio veliku količinu, velike prostore u blizini samog mjesta Vid. On je ugašen djelovanje vatrogasaca i kanadera, međutim kako je, to su velike količine biljne mase, odnosno drvne mase, površina je ugašena, međutim požar je prodro dublje i sad dolazi do izdimljavanja. Kako je sam Vid neposredno, da kažem, 10 metara udaljeno od tog požarnog područja i u okruženju je samog požarnog područja, kvaliteta zraka je pod velikim utjecajem tog izdimljavanja i moram kazati da mjerenjem čestica, u ovom slučaju lebdećih čestica PM10 je sva mjerenja, to su bila u protekla 3 dana, su pokazala da su vrijednosti više struko veće od dopuštenih graničnih vrijednosti i da je taj zrak izrazito onečišćen sa lebdećim česticama. Ako mogu kazati, sreću u nesreći je šta gori, šta je izgorila ta biljna masa, odnosno drvna masa, tako da nema onečišćenja sa plinovima koji bi eventualno mogli još dodatno zakomplicirati cijelo stanje, već isključivo sa česticama, što naravno nije zanemarivo, zbog toga i smo i uputili na neki način zahtjev i upozorenje da svi kronični bolesnici, ne svega oni srčani i plućni, ali i starije osobe kao i djeca bi trebali, i odrasle osobe bi trebali izbjegavati boravak na otvorenome. Stvar je još kompliciranija što je sama škola u blizini tog obožavanog područja gdje smo mi postavili škola i dječji vrtić, gdje smo na zahtjev grada Metkovića, konkretno tog gradonačelnika Bebića, smo žurno reagirali i postavili tu našu postaju koju redovno dnevno obilazimo i koja nažalost do sada je pokazala da su sve vrijednosti izmjene do sada prelazile granične vrijednosti više struko. Znači, nije zanemarivo, nego upravo upozoravajuće da ljudi ne borave na otvorenom, u zadimljenom prostoru, u zadimljenom mjestu, jer je situacija što tiče zdravlja upozoravajuća.
1: Evo, građani su zapravo i sami primijetili nekako i bez ispitivanja jednostavno osjeti se taj miris u zraku i na trenutke se vidio i taj gusti dim. Pa evo, konkretno vezano za to, u trenutku kada taj dim nestane, kada više nije vidljiv golim okom i kada možda ne možemo namirisati onaj miris paljevine, je li to znači da je opasnost vjerojatno prošla ili čak i tada u zraku mogu ostati evo te čestice o kojima ste govorili?
2: Pa mislim da ste dobro postavili pitanje. Građani, s obzirom na svoje iskustvo koje već duže to traje tu, oni znaju da da se to često događa i pretpostavljam da znaju kako se zaštiti. Zato kažem, ja dolazim iz Splita, ali mislim da ljudi već se znaju s time na neki način nositi. Kada čovjek ne vidi da je dim oko njega, onda može biti siguran za takav zrak da je čist. Čim je maglica u pitanju, i lagana maglica, vrijednosti su iznad graničnih vrijednosti. Znači, svaki građan i građanka može sama procijeniti ako iti malo vidi da je maglica negdje oko njega, da nije čisti pogled, da nije kristalni pogled, takav zrak sigurno je opterećen s višim vrijednostima od onih koji su propisani kao granične vrijednosti. Tako da, mislim, dok kiša ne dođe, a evo, nikako da dođe, u Splitu je prošla, dole nikako da dođe već 4 dana, mislim da će situacija biti takva kakva je sada. Znači, očekujući kišu, vjerujemo da će se situacija promijeniti i da će se vratiti sve u normalno stanje kako je bilo i prije ovoga požara.
1: Evo, spomenuli ste kišu, to sam vas baš želio pitati, ali evo, odgovorili ste mi da to zapravo pomaže u ovoj situaciji. S druge strane, vjetar, je li on pomaže ili odmaže u ovome slučaju? Može li on nekako to sve rastjerati i razbiti ili će u slučaju vjetra samo proširiti dalje te čestice?
2: Da. S obzirom, vjetar može djelovati na dva načina. Što se tiče dima, on će ga razvući, sigurno će koncentracija u samom zraku biti niža. Međutim, kako su požarena područja velika i vjetar će podignuti i određeni pepeo koji se nalazi na tlu, pa će on doprinijeti onečišćenju zraka, tako da, mislim, bez kiše koja će to na neki način sedimentirati i koja će ugasiti to izdimljavanje, da se situacija neće drastično na bolje popraviti i vjerujem da će gledam, svaki dan pratim i meteorološku prognozu, jučer je bila prognoza da će biti kiše, pa nažalost nije bilo. Evo, danas isto najavljuju da bi mogla kiša doći i popodne i noćas, sutra kažu 100% da će biti kiša, tako da evo, vjerujem da će sa dolaskom kiše svim stanovnicima doline Neretve zrak postati čišći i da će se moći pratiti onim svojim aktivnostima koje su običajene za ovo doba godine.
1: Evo, spomenuli ste već zapravo i na koji način se građani trebaju ponašati i izbjegavati koliko god mogu. Međutim, koji su to simptomi koji bi mogli upozoravati da nam je dim zasmetao i da bi se možda trebali javiti i potražiti liječničku pomoć? Postoji li nešto klasično nakon jače izloženosti što se obično javlja kod ljudi?
2: Da, ovako bih rekao. Mislim da ljudi ne bi trebali boraviti vani do nekakve reakcije kašlja ili nečega, jer ima tu i srčanih bolesnika koji mogu imati ozbiljnih problema udišući ovakav opterećeni zrak sa lebdećim česticama. Kažem, koncentracije su više od dopuštenih i treba se zaštititi, obavezno ponijeti masku sa sobom, obavezno izaći vani, znači ne očekivati da će do kašlja ili do nekakve reakcije samog organizma da se može u zadimljenim prostorima, kažem, u zadimljenim površinama da se može boraviti. Znači, u zadimljenim površinama bi trebalo apsolutno njih izbjegavati, potpuno se odmaknuti. Ako već moraš proći, obavezno staviti masku i ne čekati da eventualno kašalj vam ukaže da ste na neki način izloženi nečemu, jer to za srčane bolesnike može biti vrlo ozbiljni problem. Tako da maske obavezno za sve zadimljene prostore treba koristiti. Obavezno. I ne čekati da eventualna reakcija organizma vam ukaže da ste na prostoru koji smeta vam. Znači, obavezno masku, jesu površine više struko onečišćene, zadimljene površine su više struko onečišćene sa lebdećim česticama. Filteri koje mi svaki dan mijenjamo i ukazuju stvarno na prisutnost, ozbiljnu prisutnost, oni su vrlo opterećeni i mjerenja su, gravimetrijska mjerenja ukazuju da su vrijednosti vrlo ozbiljne i upozoravajuće. Kažem, kiša će vjerovatno doći i momentalno će se situacija promijeniti, ali do tada moramo biti strpljivi i ne dovoditi sebe u opasnost, znači izbjegavati prostore. Ako se već mora ići, stavi se maska koju smo nedavno koristili u doba COVID-a, tako da bi ona trebala zaštititi, ali ako ne treba, nemojte u zadimljene površine izlaziti. Ono što se na goli oko vidi da nema dima, tu se naravno može normalno funkcionirati i ponašati, ali u zadimljene nikako ne.
1: Evo, s obzirom da ste rekli da je doista ovo treba shvatiti jako, jako ozbiljno, trebaju li građani onda biti zabrinuti možda za vrtove, poljoprivredne kulture i površine koje su bile baš direktno izložene tom najgušćem dimu?
2: Ne. Što se toga tiče, kaže, gori biljna masa, gori drvna masa i to neće imati utjecaj na eventualno poljoprivredne kulture. Stvar je samo prolazna, onečišćenost zraka sa česticama koje moramo shvatiti ozbiljno i naravno u skladu se s tim ponašati. Opet napominjem, samo za prostore koji su zadimljeni, da ne misli neko da su to sve površine u dolini Neretve, tamo gdje nema dima apsolutno je normalno stanje i ljudi se mogu normalno ponašati, a što se tiče poljoprivrednih kultura sve će biti u najboljem redu. Evo, ja svaki buka odem dole, kupim mandarinke i vrlo sam sretan kad su onako slatke.
1: Evo, još onda samo pitanje za kraj, gdje bi preporučili građanima možda da prate najažurnije informacije što se tiče kvalitete zraka, oni koji su...
2: Da, to je vrlo važno. Znači, napominjemo, za zadimljene površine vrijedi upozorenje, za one koje nisu zadimljene, ovo upozorenje ne vrijedi. Svako izvješće, svaki dan mi dostavljamo gradu Metkoviću i mislim da oni to objavljuju na stranicama grada. Negdje oko 2 sata mi izdajemo naše izvješće i dostavljamo njima, tako da građani mogu biti tu upoznati sa samim vrijednostima koje jesu, ali kažem opet, najbolja je samo zaštita. Kad vide građani da je nešto zadimljeno, nek se izmaknu, neka dok taj dim ne prođe. Ukoliko nema dima, evo ja sam već bio u Metkoviću, situacija je bila ok, potpuno ok, znači nema nikakvih upozorenja, ali nažalost vid koji je još je opterećen s nekim požarom koji je i bio aktivan, vidio sam da kanaderi lete tamo negdje zapadno od vida, tu je bila situacija ozbiljna i zato je škola zatvorena, odnosno izmještena je škola u matičnu školu, da učenici pohađaju taj redovnu nastavu, a vrtić je zatvoren jer koliko sam čuo da nema kapaciteta da se prebace djeca u drugi vrtić. To je ono zbog čega na kraju krajeva mi to i mjerimo, da ljude upozorimo i da znamo otprilike kako ćemo se ponašati u ovakvoj situaciji.
1: Gospodine Periš, hvala vam na ovom razgovoru. Mislim da nam je sada svima još malo jasnije što se ovdje događa i koliko se na koji način trebamo paziti. I vama hvala na razgovoru.
2: Hvala vama na interesu, jer mislim da sva mjerenja koja se provode, a koji ne dopru do konačnog korisnika, do konačnog građanina, ne ispunjavaju svoj osnovni cilj, a cilj je da se ipak ljudi zaštite. Zbog toga vam hvala što ste i ovaj problem uzeli kao važan i na neki način izvijestili svoje slušateljice i slušatelje.
1: Naravno, a vama hvala još jednom na odazivu.
2: Nema na čemu.
0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
3: Radio sam sada razgovor sa ovim za kvalitetu zraka. Baš je rekao ono ozbiljno upozorenje, da je jako ozbiljna situacija, da se ne izlazi, ako se vidi.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 78. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: 22 stupnja su trenutno, još dva više će rasti do maksimalne dnevne temperature. Prvo, stvarno ne mogu vjerovati da kiša nije stigla, bila su nam obećana 4 kišna dana s velikim postotkom padalina, a iz sata u sat se to odgađa, pomiče i smanjuje, da ne znam hoće li onda uopće past. Malo razočaranje, ali dobro. Drugo, pretežno je oblačno, časovi oblaci izgledaju prijeteće, čas izgledaju kao da će sunce granut svaki tren, smušeno nekako vrijeme, mogli bi i mi biti malo smušeni, nepovoljan utjecaj vremena može se osjetiti na našem raspoloženju i koncentraciji, ako od kroničnih bolesnika moguće su jači bolovi na mjestima ranih ozljeda. Vi se čuvajte, a ostali upamtite, petak je i odmah će onda sve biti lakše.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
3: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i premijer Andrej Plenković.
2: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše li vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
3: Na taj način smanjujemo potrošnju energije i ovisnost o njenom uvozu. Ovdje je riječ o prirodnom bogatstvu Hrvatske koja nam može koristiti i za sigurniju opskrbu toplinom, manju ovisnost uvoznim energentima i dugoročno stabilnije troškove grijanja.
1: Na temu zaustavljanja rata u Ukrajini na Floridi se sastaju izaslanici američkog predsjednika, ukrajinski pregovarači i europski predstavnici. Riječ je o šefu kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilu Budanovu i šefu obavještajne agencije Rustemu Umerovu, te Amerikancima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru. Raspravljat će o novim idejama i prijedlozima koje su američki pregovarači počeli razvijati s Rusima i Ukrajincima tijekom nedavnog posjeta regiji, poručuju američki izvori. Dodali su da su Europljani Washingtonu izrazili nezadovoljstvo zbog troškova energije, za koje je Donald Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rat s Iranom. Hrvatski tenisači Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut uspješno su prošli osminu finala Challenger turnira koji se ovog tjedna igraju na Pirinejskom poluotoku. Gojo je do četvrtfinala stigao u španjolskoj Viljeni na tvrdoj podlozi, dok su Dodik i Mikrut svoj put nastavili na zemljanom turniru u portugalskoj Bragi. Gojo je svladao Henninga sa 7-6, 7-6, Dodik je sa 6-4 i 6-1 nadigrao Damasa, dok je Mikrut svladao Krutiha sa 6-7, 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: je Radio Delta.
1: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
2: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
1: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
2: Ne propustite večer smijeha do suza.
1: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
3: Dobar dan, dragi slušatelji. Evo, već ste čuli sve osnovne informacije, a stvari stoje tako da večeras vi imate priliku baš se lijepo zabaviti, a mi vam možemo pomoći u tome. U Metković stiže predstava Crnogorac u krevetu, a darujemo dvoje naših slušatelja po dvije ulaznice, dvoje najbržih slušatelja. Sve što trebate je nazvati nas na 682-682 i vaše su. Ukratko, evo, Crnogorac u krevetu, hit komedija koja je osvojila publiku diljem Hrvatske. Puno smijeha, humora, prepoznatljivih crnogorskih običaja, vodi nas kroz bračni život, uspone, padove. Evo, imamo već nekoga na pozivu. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Čujemo li se, jesmo? Tko je s nama?
4: Da, najbolje.
3: Najbolje, Kristijan, dobro je. Ko je s nama, pardon?
4: Kristijan,
3: dobar dan. Evo, Kristijan, recite, jel očekujete dobru zabavu? Jeste naletjeli možda na ovu komediju po društvenim mrežama?
4: Ne.
3: Znači, ovo će biti neko novo otkrivanje.
4: Tako je.
3: A koga vodite sa sobom?
4: A suprugu, naravno.
3: O, onda ćete se dobro prepoznati u ovoj priči, ili?
4: Da.
3: Eto, super, uživajte u predstavi, dvije karte su vaše, lijepo se zabavite i molim vas, ostanite na pozivu da reži date vaše podatke.
4: Puno hvala.
3: Kako sam i rekla, puno smijeha, puno poznatih situacija, bračnih mudrolija ne fali. Neke stvari su iste, pa bili mi u Crnoj Gori ili ovdje kod nas. Dakle, možete se lijepo nasmijati, imamo još nekoga na pozivu, halo. Evo nikoga za sad. Uglavnom, još dvije karte možete dobiti. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je s nama?
5: Ovdje Branka, Hirna Baka.
3: A dobar dan, Branka. Evo, večeras Crnogorac u krevetu, jeste vi upoznati s ovom predstavom, jel se radujete večerašnjem odlasku, lijepo provesti petak, ostaviti brige ovog tjedna i za sebe?
5: Pa eto, čula sam preko Radio Delte i tako.
3: I sad idete vidjeti, lijepo se, pošteno se nasmijat.
5: Da.
3: Super, a koga vi planirate voditi sa sobom?
5: Pa evo, vidjet ću, ću li dati unučadima ili ću ja i mož.
3: E pa super, ko god da dobije zabave sigurno neće faliti. Hvala vam na pozivu i evo, uživajte ili vi ili vaši unuci, ko god da odluči ići.
5: Hvala lijepa.
3: Lijepi pozdrav. Eto ga, dragi slušatelji, karte riješene, lijepo se zabavite vi koji ste osvojili, a vi koji želite otići pogledat predstavu, a niste bili dovoljno brzi da nazovete, možete vaše ulaznice kupiti još danas na blagajnoj GKS-a. Uživajte!
1: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
2: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
1: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
2: Ne propustite večer smijeha do suza.
1: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sired Amerigauda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokretulje Florio, litra, 3 marke, 45. Kava krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku, 10. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks Kent, 400 grama, marku. Mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.

Lijep pozdrav, dragi slušatelji. U bespućima streaming servisa često se lako pogubiti. S obzirom na to kako je u ponudi sve više ovakvih platformi za gledanje filmova i serija, problem može nastati već kod izbora servisa za kojeg ćete se uopće pretplatiti, a tek onda kreće potraga za kvalitetnim serijama i filmovima. No, Netflix je ipak još uvijek najjače ime u streaming igri. Pa za sve vas koji ste se odlučili pretplatiti na Netflix ili ga već imate, izdvojio sam listu od 5 filmova koje vrijedi pogledati na njemu. Filmove sam poredao nasumično, a ne po kvaliteti ili po redoslijedu kojim bi ih trebali gledati. Osim toga, lista je sastavljena tako da obuhvati što više žanrova, to jest filmove iz različitih žanrova koji su vrijedni gledanja. A prva preporuka meni osobito draga je Irac, odnosno The Irishman iz 2019. godine, kojeg je režirao Martin Scorsese. A glumačku postavu predvode Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci i još neka velika imena. Ali morate odmah znati da traje čak 3,5 sata. Irac je film koji je bio u nastajanju izuzetno dugo, još od vremena kad su njegovi glavni glumci bili ljudi u najboljim godinama i vrlo vitalni, odnosno prije nego ih je bilo potrebno pomladiti za ovaj film putem digitalne tehnologije. Priča prati plaćenog ubojicu Franka Sheerana koji glumi Robert De Niro, odnosno njegov život kao odanog člana mafijaške obitelji Buffalino, te njihove navodne upletenosti u stvarni nestanak Jimmya Hoffe koje glumi Al Pacino, poznatog i utjecajnog američkog sindikalnog vođe. Ujedno, ovo je vjerojatno prvi i posljednji put da na ekranu zajedno možete vidjeti svu trojicu, Roberta De Nira, Al Pacina i Joea Pescia. Idući film koji ću vam preporučiti je Uncut Gems, također iz 2019. godine, a kojeg su režirala tada nepoznata braća Safdie sa Adamom Sandlerom u glavnoj ulozi. Film traje 2 sata i 15 minuta, a bio je veliko iznenađenje 2019. Tome je pridonio i Adam Sandler koji se našao u glavnoj ulozi. I ne, nije riječ o komediji ili nečem sličnom, riječ je o trileru, a Sandler je bio maestralan. Radnja prati upravo njegovog lika, zlatara, koji je u dugovima do grla, te se odluči napraviti veliki rizik koji bi mu mogao donijeti ili odnijeti sve. U filmu je glumila i Julia Fox, koja je tada još bila nepoznata, ali je svoju ulogu također odigrala jako dobro. A film je prepun amaterskih glumaca koji zapravo glume nekakvu verziju sebe. I tu ćemo napraviti prvu pauzu, a iduća 3 filma idu nakon pjesme.

sada film. Kao što sam rekao prije pauze, na ovoj listi sam nastojao objediniti što više različitih filmova. Pa sam tako dodao i jedan indijski, zašto ne? RRR, Rise, Roar, Revolt. Izašao je 2022. godine, režirao ga je SS Rajamouli i traje malo više od 3 sata. Znam, treba puno vremena za pogledat ga. Ovo je zapravo najnoviji film na ovoj listi, a ako ste duboko uronjeni u svijet filma, onda ste mogli dosta čuti o njemu. On definitivno neće svakome najbolje sjesti, ali bi nekima mogao biti dobar uvod u indijsku, odnosno bollywoodsku kinematografiju, koja je jako zanimljiva. Da se razumijemo, mnogo toga u filmu je pretjerano, pa čak i suludo. Ali ono što su mnogi gledatelji istaknuli je kako se film toga drži više manje od početka do kraja. Dakle, drži se jedne razine i pravila koje postavi na početku. To je zapravo uobičajeno za indijske filmove koji su puni plesa, pjesme i apsolutno nemogućih podviga. Film zapravo prati fikcijsku priču o dva legendarna revolucionara, odnosno njihovo putovanje i život daleko od svog doma, prije nego su se počeli boriti za svoju zemlju 1920-ih. U svakom slučaju, bacite oko i pogledajte zašto se 2022. toliko pričalo o RRR-u. A idući na redu je još jedan film iz 2019. godine. Bila je to jako dobra filmska godina. A to je Priča o braku, Marriage Story, redatelja Noe Baumbacha. Glumačku postavu predvode Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern i Ray Liotta, a film traje 2 sata i 17 minuta. Osobno, Priča o braku bila mi je jedan od najboljih filmova te godine, zajedno s nekima od najboljih glumačkih izvedbi koje smo tada mogli vidjeti. Svo troje glavnih glumaca nominirano je za Oscare, ali je Zlatni kipić kući odnijela tek Laura Dern za sporednu ulogu. Kao što sam naslov kaže, ovo je priča o braku, nažalost neuspješnom braku. Charlie Barber, kojeg glumi Adam Driver, i Nicole Barber, Scarlett Johansson, prolaze kroz turbulentno razdoblje propadanja svojeg braka, dok istovremeno pokušavaju održati obitelj. Ako vam zvuči komplicirano, trebate tek vidjeti kako to izgleda na ekranu. Driver i Johansson briljantno su odigrali scenarij kojeg je još bolje napisao i režirao Noah Baumbach. Svaki detalj u filmu bio je napisan i bez improvizacije, iako tijekom gledanja nikada to ne bi rekli. A cijela priča svejedno se doima bolno stvarnom. No, idemo mi na posljednji film na ovoj listi, a to je Američki gangster iz 2007. Režirao ga je veliki Ridley Scott, a u njemu glume također veliki

veliki, Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Cuba Gooding Jr. te Josh Brolin. I on traje 2 sata i 37 minuta. Mnogi će reći kako je Ridley Scott napravio posljednji dobar film tek tamo 2000. godine, odnosno da nema dobrog filma još od Gladiatora, ili čak od kultnog Istrebljivača, to jest Blade Runnera iz 82. godine, ali mnogi će i biti u krivu. Imao je on tijekom godina i pogodaka i promašaja, to je istina, no često se pretjeruje s kritikama prema ovom velikom redatelju. Zato i ide preporuka za američkog gangstera, film koji predvodi nekoliko velikih glumačkih imena, kao što sam rekao, uključujući Oscarovce, Denzela Washingtona i Russella Crowe. Radnja prati njujorškog policajca koji je dobio zadatak rušenja harlemskog kralja droge, Franka Lucasa. Film je zapravo inspiriran stvarnim osobama i događajima, tako da ima i biografske elemente, ali ga ne treba uzeti kao materijal za učenje povijesti. Ide nova pauza, pa ćemo još malo o streaming servisima.

0: sada film. Nakon Netflix preporuka prelazimo na jedan europski streaming. Naime, NBC Universal i Paramount Skydance razmatraju mogućnost gašenja zajedničkog europskog streaming servisa, Sky Showtime-a. U pismu uprave koje je pregledao Reuters, među mogućnostima se izričito navodi potpuno gašenje ove platforme. Servis je pokrenut ne tako davno, 2022. i posluje na 22 europska tržišta, uključujući Hrvatsku. Za sada nastavlja normalno raditi, a nije objavljen nikakav rok niti odluka o korisničkim pretplatama. Sky Showtime je trebao biti nekakva europska alternativa pokretanju zasebnih servisa Peacock i Paramount Plus. Mogućnost gašenja pokazuje zapravo koliko je teško izraditi nekakvo dovoljno veliku streaming platformu, pogotovo na ovom fragmentiranom europskom tržištu. A otvara se i konkretno pitanje, gdje bi u Hrvatskoj u buduće završile serije i filmovi Paramounta, Universala, Showtimea i Peacocka, odnosno hoće li oni uopće biti legalno dostupni u Hrvatskoj? No, možda svi na kraju u ovim velikim prevratima završe na HBO, jer američki sud odobrio je nagodbu kojom je uklonjena posljedna pravna prepreka Paramountovu preuzimanju jednog od najpoznatijih filmskih studija, Warner Bros. Discovery-a, vrijednom 110 milijardi dolara. Dobro ste čuli, 110 milijardi dolara. Nova kompanija nosit će ime Skydance Corporation, dok će Paramount i Warner Bros. Zadržati zasebne studijske identitete jer su jednostavno previše prepoznatljivi. A pod istim vlasnikom sad će onda završiti HBO, HBO Max, DC, CNN, CBS, Nickelodeon, Paramount Plus, Harry Potter, Nemoguća misija i niz drugih velikih franšiza. Ovaj novi studijski div preuzima i oko 80 milijardi dolara duga i pokušat će pronaći više od 6 milijardi dolara ušteda, odnosno to je obećao sudu. Osim toga, Paramount se obvezao uložiti dodatnih 1,5 milijardi dolara u američku produkciju tijekom 5 godina. U praksi to znači da mora objaviti najmanje 30 filmova godišnje prve dvije godine, te 32 u sljedeće tri. A za svaki film koji nedostaje do propisane kvote može platiti kaznu od 30 milijuna dolara. Ove filmske kvote na prvu se čine kao dobra stvar za kina, odnosno za njihovu budućnost i da streaming servisi ipak neće uništiti kina. Ali vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati u praksi. A do tada, pogledajte neki od filmova koji sam vam preporučio i uživajte. Pozdrav!
1: A sada film. Emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ribolax, svježa i zdrava ponuda. Šipak 1,99€, paprika babura 1,59€. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Podne je i 38, evo nas u drugom dijelu dana, evo nam i sunca, na 23 smo stupnja, danas idemo najviše do 25, kiše vjerojatno neće ni biti, tako da evo takav je danas petak. A mjesec listopad posvećen je podizanju svijesti o važnosti brige za zdravlje dojke i takozvani ružičasti listopad. Zato sutra od 9 do 11 sati ispred pošte u Metkoviću udruga Život obilježava ružičastu vrpcu. Simboličnom podjelom ružičaste vrpce i promo letaka cilj im je potaknuti žene na redovite samopreglede i preglede, odazivanje na pozive za mamografske preglede te u druženju s vama ispričati svoja iskustva u suživotu s malignom bolesti i izazovima s kojima se svakodnevno susreću. Dođite sutra, dakle, ispred pošte u Metkoviću od 9 do 11, podržite udrugu Život. Jedna napomena, u slučaju lošeg vremena odgađa se ova manifestacija, a termin će se prebaciti za neki drugi dan.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Kad će taj petak? Evo petka, Vlatka pokosi njen hit petka. A neki su već spremni za zabavu za ovaj vikend koji nam stiže, a neki će vjerojatno doma bolovat prehlađeni, zatvoreni u sobu. Gripa je ove godine poprilično uranila s dolaskom. Tijekom sezone gripe 2026-27. zaključno s 4. listopada, najveća stopa prijave gripe je baš ovdje u nas u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe najveća stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenog, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je, kažu, 420.000 doza.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Dakle, rekli smo malo prije, gripe ima najviše u našoj županiji za sad, a kako se zaštititi, ponovit ćemo ono što već znate. Gripa je iznimno zarazna i širi se brže nego što mnogi misle. Najčešći način prijenosa je putem sitnih kapljica koje zaražena osoba izbacuje u zrak kada kašlje, kiše ili čak samo glasnije govori. A ako se nalazite u njezinoj blizini, obično na udaljenosti manjoj od 2 metra, lako se možete zaraziti. Ali to nije jedini put zaraze. Virus gripe može preživjeti na površinama nekoliko sati, ponekad i cijeli dan. Kvake na vratima, stolovi, telefoni, tipkovnice, sve su to potencijalna žarišta virusa. Dotaknete li zaraženu površinu, a zatim rukama, svoja usta, nos ili oči, virus ulazi u vaš organizam. Ono što dodatno sprječava, to jest otežava širenje gripe, je činjenica da zaražena osoba može širiti virus dan prije nego što se pojave prvi simptomi, te do jedan dana nakon što oboli. To znači da nesvjesno možete zaraziti jedni druge prije nego što znate da ste bolesni. Zato pripazite što dirate, stavite ruku kad kašljete, perite češće ruke i čuvajte se.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098-286-636 ili 098-285-569.
0: Ovo je Radio.

0: sam Jura Koprek, dobar vam dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenje u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. Stigle su i prve političke reakcije, i to od Zvonimira Troskota iz Mosta i Sandre Benčić iz Možemo.
1: Kada je Most izlazio sa svim tim informacijama, svi su nas proglašavali da smo ludi, da širimo histeriju, da širimo paniku. Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
2: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja u Gospiću i to radio godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava i sutkinja Međunarodnog suda pravde Nevi Pillay, dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. zbog svog doprinosa međunarodnom pravu.
3: Posljednja stvar koju sam napravila je izvještaj o Gazi, nazivajući ono što se ondje događa genocidom. Jedna od glavnih reakcija je odavanje počasti meni za moju hrabrost. Bila sam iznenađena jer mi nije jasno zašto treba hrabrosti za sagledavanje činjenica, tumačenje zakona i nepristranu odluku.
0: Nakon trotjedne reprezentativne stanke vraća se Supersport HNL, a deveto kolo domaćeg prvenstva od 18 sati otvaraju Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
4: Stvarno nam je ova tri tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedinci neki koji su bili preopterećeni smo je malo i poštedili. Odigrali smo jedne dvije dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili, tako da stvarno naslanjamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
0: Toliko u vijestima.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 13:40, danas slavimo poštu i poštare, točnije svjetski je dan pošte. Ovaj dan slavi komunikaciju koja ne poznaje granice. Pošta nije samo dostava pisama i paketa, već je i simbol povezanosti, povjerenja i pristupa informacija širom svijeta. Svjetski dan pošte obilježava se 9. listopada u spomen na osnivanje Svjetske poštanske unije 1874. godine u Bernu. Cilj je bio standardizirati međunarodnu poštansku dostavu i osigurati učinkovit sustav za sve zemlje. A na ovaj dan, naravno, slave i poštari, pa evo jedno veliko im hvala na svakom paketu, na računima malo manje, ali im hvala i na svakom pismu koje su nam nekad davno donosili. Pa evo, ako danas vidite poštara pred svojim vratima, čestitajte mu njegov dan.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Sabrina Carpenter i jedan espresso bio bi dobar sada. Nema većih poteškoća u prometu ovdje lokalno, a ni u ostatku zemlje koliko vidim. Iako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, na cestama u Gorju i Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona, a most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. U svakom slučaju, ako planirate dalje, informirajte se prije puta. Ako ovdje lokalno gdje zapne ili imate kakvu prometnu informaciju, tu smo za vas.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Moram ja duša u 14.07. Na današnji dan, 9. listopada 1940. godine, u Liverpoolu je rođen John Lennon, glazbenik, tekstopisac, pjesnik i jedan od najprepoznatljivijih umjetnika 20. stoljeća. Bio je čovjek koji je gitarom, glasom i riječima obilježio čitavu jednu epohu, a svojim je pjesmama pokušavao doprijeti do onog najdubljeg u čovjeku, potrebe za ljubavlju, slobodom i mirom. Kao jedan od četvorice Beatlesa postao je planetarna zvijezda, a onda je krenuo svojim putem, glasno, hrabro i bez straha da kaže ono što misli, i onda stiže njegov Imagine, pjesma, san o svijetu bez ratova, mržnje i granica među ljudima. Tragično je ubijen 1980. godine u 40. godini života. Danas njegove pjesme i dalje žive, a njegova poruka ostaje ista: zamislimo svijet u kojem mir nije samo san. John Lennon, glazba koja ne stari i poruka koja ne prestaje.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Ponekad ljubav ne završi onda kad nestanu osjećaji, nego onda kad shvatimo da više ne možemo ostati na istom mjestu. Upravo se oko ljubavi i emocija vrti i nova pjesma Odlazim benda Alex Bruno. Nakon singla Nitko kao ti stiže novo izdanje u modernom zvuku i produkciji koja dodatno naglašava njegovu atmosferu. A možda se i svatko od nas bar jednom pronašao u toj jednoj riječi odlazim. Iza nje ponekad stoji kraj ljubavi, a ponekad prvi korak prema novom početku. Slušamo Alex Bruno u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na sjednici vlade predstavljen je rebalans ovogodišnjeg proračuna. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura, rashodi za 745, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4% boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
0: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
2: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
0: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganja u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puša li vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
0: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja debitirao je u dresu Cleveland Cavaliersa. Naš reprezentativac je u 16 minuta postigao 5 poena uz 5 skokova i 3 asistencije u porazu protiv Boston Celticsa 124-113. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: 14:41, važna obavijest studentima. Grad Opuzdan je raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2026/27 godinu. Dodijelit će se 18 stipendija, a mjesečni iznos povećan je na 170 eura. Prijavu s kompletnom dokumentacijom podnosi se putem pošte ili možete osobnom dostavom u prostorije grada Opuzena, zaključno sa 15. listopada. Tekst natječaja, prijavnica i izjava dostupni su na mrežnim stranicama grada Opuzena. Pregledajte, popunite, dostavite i požurite.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: stupnja, kiše nema, čini se da je barem za sad nećemo ni dočekat, sunce je tu, evo nadali smo se da će upravo kiša pomoći očistiti zrak nakon ovih požara, ali prema prognozama značajnih oborina nema na vidiku. A kakva je trenutačno kvaliteta zraka i na što bismo trebali obratiti pozornost, ako niste stigli poslušati današnje izdanje naše emisije Aktualno, donosimo vam reprizu razgovora s gospodinom Nenadom Perićem, koji će nam pobliže objasniti kakva je situacija. Ostanite uz Deltu i poslušajte.
1: Ovo je Radio Delta. Aktualno. Aktualno.
2: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Nakon nekoliko požara na području Vida i okolice Metkovića, osim same vatre, velik problem postala je i kvaliteta zraka. Zbog toga postavljen je uređaj za mjerenje kvalitete, a prve vrijednosti pokazale su povišene razine pojedinih onečišćujućih tvari. U Vidu su tako privremeno zatvoreni škole i vrtića, građanima je preporučeno smanjiti boravak na otvorenom. O tome što zapravo udišemo nakon požara, koliko je takav zrak opasan i kako se zaštititi, razgovaramo s gospodinom Nenadom Perišem, voditeljem odjela za ispitivanje zraka, otpada, tla i buke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Gospodine Periš, čujemo li se?
3: Čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, za početak krenimo od toga, recite nam što su zapravo dosadašnja mjerenja kvalitete zraka na ovom području pokazala?
3: Pa evo, s obzirom kao što ste rekli da je, nažalost, ali evo koliko sam upoznat, to se često zna događati, u dolini Neretve u ovo vrijeme požar je zahvatio taj dole Šaš i Trstiku koja se nalazi na naplavnom području gdje voda, gdje je Neretva zapravo se širi u svojoj delti. Požar se proširio i zahvatio veliku količinu, velike prostore u blizini samog mjesta Vid. On je ugašen djelovanje vatrogasaca i kanadera, međutim kako je, to su velike količine biljne mase, odnosno drvne mase, površina je ugašena, međutim požar je prodro dublje i sad dolazi do izdimljavanja. Kako je sam Vid neposredno, da kažem 10 metara udaljen od tog požarnog područja i u okruženju je samog požarnog područja, kvaliteta zraka je pod velikim utjecajem tog izdimljavanja i moram kazati da mjerenjem čestica, u ovom slučaju Redbeci čestica PM10 je sva mjerenja, to su bila u protekla 3 dana, su pokazala da su vrijednosti više struko veće od dopuštenih graničnih vrijednosti i da je taj zrak izrazito onečišćen sa redbećim česticama. Ako mogu kazati, sreću u nesreći je šta gori, šta je izgorila ta biljna masa, odnosno drvna masa, tako da nema onečišćenja sa plinovima koji bi eventualno mogli još dodatno zakomplicirati cijelo stanje, već isključivo sa česticama, što naravno nije zanemarivo, zbog toga i smo i uputili na neki način zahtjev i upozorenje da svi kronični bolesnici, prije svega oni srčani i plućni, ali starije osobe kao i djeca bi trebali, i odrasle osobe bi trebali izbjegavati boravak na otvorenome. Stvar je još kompliciranija što je sama škola u blizini tog obožavanog područja gdje smo mi postavili škola i dječji vrtić, gdje smo na zahtjev grada Metkovića, konkretno toga gradonačelnika Bebića, smo žurno reagirali i postavili tu našu postaju koju redovno dnevno obilazimo i koja nažalost do sada je pokazala da su sve vrijednosti izmjene do sada prelazile granične vrijednosti višestruko. Znači nije zanemarivo, nego upravo upozoravajuće da ljudi ne borave na otvorenom, u zadimljenom prostoru, u zadimljenom mjestu, jer je situacija što se tiče zdravlja upozoravajuća.
2: Evo, građani su zapravo i sami primijetili nekako i bez ispitivanja jednostavno osjeti se taj miris u zraku i na trenutke se vidio i taj gusti dim. Pa evo, konkretno vezano za to, u trenutku kada taj dim nestane, kada više nije vidljiv golim okom i kada možda ne možemo namirisati onaj miris paljevine, je li to znači da je opasnost vjerojatno prošla ili čak i tada u zraku mogu ostati evo te čestice o kojima ste govorili?
3: Pa mislim da ste dobro postavili pitanje. Građani, s obzirom na svoje iskustvo koje već duže to traje tu, oni znaju da, da se to često događa i pretpostavljam da znaju kako se zaštiti. Zato kažem, ja dolazim iz Splita, ali mislim da ljudi već se znaju s time na neki način nositi. Kada čovjek ne vidi da je dim oko njega, onda može biti siguran za takav zrak da je čist. Čim je maglica u pitanju, i lagana maglica, vrijednosti su iznad graničnih vrijednosti. Znači, svaki građanin, građanka može sama procijeniti ako iti malo vidi da je maglica negdje oko njega, da nije čisti pogled, da nije kristalni pogled, takav zrak sigurno je opterećen višim vrijednostima od onih koji su propisani kao granične vrijednosti. Tako da, mislim, dok kiša ne dođe, a evo, nikako da dođe, u Splitu je prošla, dole nikako da dođe već 4 dana, mislim da će situacija biti takva kakva je sada. Znači, očekujući kišu, vjerujemo da će se situacija promijeniti i da će se vratiti sve u normalno stanje kako je bilo i prije ovoga požara.
2: Spomenuli ste kišu, to sam vas baš želio pitati, ali evo odgovorili ste mi da to zapravo pomaže u ovoj situaciji. S druge strane, vjetar, je li on pomaže ili odmaže u ovome slučaju? Može li on nekako to sve rastjerati i razbiti ili će u slučaju vjetra samo proširiti dalje te čestice?
3: S obzirom, vjetar može djelovati na dva načina. Što se tiče dima, on će ga razvući, sigurno će koncentracija u samom zraku biti niža. Međutim, kako su opožarena područja velika i vjetar će podignuti i određeni pepeo koji se nalazi na tlu, pa će on doprinijeti onečišćenju zraka, tako da, mislim, bez kiše koja će to na neki način sedimentirati i koja će ugasiti to izdimljavanje, da se situacija neće drastično na bolje popraviti i vjerujem da gledam svaki dan, pratim i meteorološku prognozu, jučer je bila prognoza da će biti kiše, pa nažalost nije bilo. Evo danas isto najavljuju da bi mogla kiša doći i popodne i noćas, sutra kažu 100% da će biti kiša, tako da evo vjerujem da će sa dolaskom kiše svim stanovnicima doline Neretve zrak postati čišći i da će se moći vratiti onim svojim aktivnostima koje su običajene za ovo doba godine.
2: Mm-hmm. Evo, spomenuli ste već zapravo i na koji način se građani trebaju ponašati i izbjegavati koliko god mogu. Međutim, koji su to simptomi koji bi mogli upozoravati da nam je dim zasmetao i da bi se možda trebali javiti i potražiti liječničku pomoć? Postoji li nešto klasično nakon jače izloženosti što se obično javlja kod ljudi?
3: Da, ovako bi rekao, mislim da ljudi ne bi trebali boraviti vani do nekakve reakcije kašlja ili nečega, jer ima tu i srčanih bolesnika koji mogu imati ozbiljnih problema udišući ovakav opterećeni zrak sa lebdećim česticama. Kažem, koncentracije su više od dopuštenih i treba se zaštititi, obavezno ponijeti masku sa sobom, obavezno izaći vani, znači ne očekivati da će do kašlja ili do nekakve reakcije samog organizma da se može u zadimljenim prostorima, kažem, u zadimljenim površinama da se može boraviti. Znači, u zadimljenim površinama bi trebalo apsolutno njih izbjegavati, potpuno se odmaknuti. Ako već moraš proći, obavezno staviti masku i ne čekati da eventualno kašalj vam ukaže da ste na neki način izloženi nečemu, jer to za srčane bolesnike može biti vrlo ozbiljni problem. Tako da maske obavezno za sve zadimljene prostore treba koristiti. Obavezno. I ne čekati da eventualna reakcija organizma vam ukaže da ste na prostoru koji smeta vam. Znači, obavezno masku, jesu površine višestruko, i to višestruko onečišćene, zadimljene površine su višestruko onečišćene sa lebećim česticama. Filteri koje mi svaki dan mijenjamo i ukazuju stvarno na prisutnost, ozbiljnu prisutnost, oni su ono vrlo opterećeni i mjerenja su, gravimetrijska mjerenja ukazuju da su vrijednosti vrlo ozbiljne i upozoravajuće. Kažem, kiša će vjerovatno doći i momentalno će se situacija promijeniti, ali do tada moramo biti strpljivi i ne dovoditi sebe u opasnost, situacija promijeniti, ali do tada moramo biti strpljivi i ne dovoditi

0: doista ovo treba shvatiti jako, jako ozbiljno. Trebaju li građani onda biti zabrinuti možda za vrtove, poljoprivredne kulture i površine koje su bile baš direktno izložene tom najgušćem dimu?
1: Ne, što se toga tiče, kaže gori biljna masa, gori drvna masa i to neće imati utjecaj na eventualno poljoprivredne kulture. Stvar je samo prolazna, onečišćenost zraka sa česticama koje moramo shvatiti ozbiljno i naravno u skladu se s tim ponašati, opet napominjem, samo za prostore koji su zadimljeni, da ne misli neko da su to sve površine u dolini Neretve, tamo gdje nema dima apsolutno je normalno stanje i ljudi se mogu normalno ponašati, a što se tiče poljoprivrednih kultura sve će biti u najboljem redu. Evo, ja svaki buka odem dole kupim mandarinke i vrlo sam sretan kad su onako slatke.
0: Evo, još onda samo pitanje za kraj, gdje bi preporučili građanima možda da prate najažurnije informacije što se tiče kvalitete zraka, oni koji su...
1: Da, to je vrlo važno. Znači, napominjemo, za zadimljene površine vrijedi upozorenje, za one koje nisu zadimljene, ovo upozorenje ne vrijedi. Svako izvješće, svaki dan mi dostavljamo gradu Metkoviću i mislim da oni to objavljuju na stranicama grada. Negdje oko 2 sata mi izdajemo naše izvješće i dostavljamo njima, tako da građani mogu biti tu upoznati sa samim vrijednostima koje jesu, ali kažem opet, najbolja je samo zaštita. Kad vide građani da je nešto zadimljeno, nek se izmaknu, neka dok taj dim ne prođe. Ukoliko nema dima, evo ja sam već bio u Metkoviću, situacija je bila ok, potpuno ok, znači nema nikakvih upozorenja, ali nažalost vid koji je još je opterećen s nekim požarom koji je i bio aktivan, vidio sam da kanaderi lete tamo negdje zapadno od vida, tu je bila situacija ozbiljna i zato je škola zatvorena, odnosno izmještena je škola u matičnu školu, da učenici pohađaju taj redovnu nastavu, a vrtić je zatvoren jer koliko sam čuo da nema kapaciteta da se prebace djeca u drugi vrtić. To je ono zbog čega na kraju krajeva mi to i mjerimo, da ljude upozorimo i da znamo otprilike kako ćemo se ponašati u ovakvoj situaciji.
0: Gospodine Periš, hvala vam na ovom razgovoru. Mislim da nam je sada svima još malo jasnije što se ovdje događa i koliko se na koji način trebamo paziti. I vama hvala na razgovoru.
1: Hvala vama na interesu, jer mislim da sva mjerenja koja se provode, ako i ne dopru do konačnog korisnika, do konačnog građanina, ne ispunjavaju svoj osnovni cilj, a cilj je da se ipak ljudi zaštite. Zbog toga vam hvala što ste i ovaj problem uzeli kao važan i na neki način izvijestili svoje slušateljice i slušatelje.
0: Naravno, a vama hvala još jednom na odazivu.
1: Nema na čemu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ribola, izdvajamo iz ponude. Cekin pileći file 500 grama 5,69. Jadro napolitanke 430 grama 2,49. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098-286-636 ili 098-285-569.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Slučaj nezakonitog odlaganja opasnog otpada na području Gospića prerastao je u ozbiljno političko pitanje, a pritisak na vladu sve veći, posebno nakon današnjih uhićenja koje po nalogu USKOK-a provela policija, i to u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Zbog situacije s otpadom, SDP ranije pokrenuo pitanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću u Hrvatskom saboru, o čemu će zastupnici raspravljati sljedeći tjedan. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić:
2: imamo posljedicu, imamo uzrok. Posljedica je Gospić i posljedica su ova današnja uhićenja. A uzrok je nefunkcioniranje sustava. Naš zadatak i moj zadatak je kao političke stranke i kao predsjednika SDP-a da postavim ljestvicu više i da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković, jer on je mogao prevenirati, on je mogao to zaustaviti i on je mogao ubrzati postupak sanacije štete.
1: Vratio se Supersport HNL-a. Sutra od 15 sati na Poljudu se igra derbi između Hajduka i Dinama. Treneri Gonzalo Garcia i Mario Kovačević:
3: radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Djeluje da mi je bilo lakše pobijediti dok sam bio u Istri nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
4: Posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni su prije njih ukalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener, i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo, znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

15:40, ovaj dan se ne nastavlja toliko dobro. Užasno tužna vijest stiže iz svijeta glazbe. Preminuo je Goran Bare. U 62. godini života legendarni frontman grupe Majke je jedan od najupečatljivijih glasova hrvatskog roka, a vijest o njegovoj smrti danas je potresla brojne obožavatelje. Bare je desetljećima stvarao glazbu koja nije tražila uljepšavanje. Pjesmama je ostavio dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Iza njega ostaju pjesme u kojima su se prepoznavali tuga, samoća, ljubav i životne borbe, ali i neponovljiva energija čovjeka koji je uvijek ostajao svoj. Odlazi glazbenik koji je živio rock and roll na svoj način, a njegove će pjesme nastaviti živjeti s publikom koja ih je godinama nosila u srcu.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

0: 23 stupnja trenutno, čak sunčano vrijeme nas prati zadnjih sati. Evo, ok je to na cestama, ima veći broj biciklista, motociklista, a pojačan je i promet na gradskim cestama, stvaraju se kraći zastoji, svi polako vozite, budite oprezni i čuvajte jedni druge. Skupilo se i nekih izvanrednih prometnih događaja u ostatku zemlje, a Dubrovački most je privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke. Pa evo, ako idete dalje, pratite stanje na cestama. Sretan put, ostanite uz Deltu, svakako najbolja glazba za vikend pred nama je upravo ovdje kod nas. Uživajte u ostatku dana.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta Male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježa teletina, plečka, ribra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sire d'Ameri, Gouda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje, Florio, litra, 3 marke, 45. Kava, krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku, 10. Ožujsko pivo, Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks, Kent, 400 grama, marku. Mandarine, kilogram, marku, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
3: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz. Radio Delta.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 78, INA Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani. Radio.

rečenica bez točke zareza, tragovi krugova, traženi dokazi sa dlanova.

kao lavina, ljuske od oraha, bez predaha, dve strane otoka, niti sam, niti si, ti i ja, kao lavina, ljuske od oraha, bez predaha.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostaje.